Tunde mi tun o leri Oma to ba tele egun kale Ewa e je ka saye Gege bi won se un saye